Se du as ei comes ou Jésus, irio ei comes clair a ganlet, pa ma va ond aguitad e ziskipien, e digas a zon, je om eo bet digase derbe de touez an dud, hag evel pepini hanon Jésus a so doe da veva or buez, a la zoug en ur poignou hag ur kroachou, ke meret en eus e lod, a ganeom e man pa vezom e gwask din an ur zom. A Jésus a blij dezan la varen meledi de dad, e man o lak a defichans, en e o en ers, hag e helom kendel her dre ar beden man. Meledi deoc evit douster o kaloun, meledi deoc tad la vez a dijoloed o karantez da re a zo ije la galoun, meledi evit ar bed o peus krouet, hag o peus roet deom da beur e chui. Meledi deoc evit ar garantez o peus kulied dre ar bed, meledi deoc evit an digemer ar reet, evit ar re a zo gwasket gant trubul ar vues.

Se tu as e comme sous Jésus, Iriou e comme sclera ganlet, pamava onda aguitad e zeskipien, e digas a zon, jion mi obet digas e derbe de touez an dud, hag evel pepini hanon Jésus a so doe da veva or buez, a la zoug en or poignou hag or kroachou, ke meret en eus e lod, hag ganeo me man pa vezom e gwask din an ar zom. A Jésus ablij dezan la varen meuledi de dad, e man o lak a defichans, en e o en ers, hag e helom kendel her dre ar beden man. Meuledi deoc'h evit douster o kaloun, meuledi deoc'h tad da vez a dijoloet o karantez da re a zo ije la galoun, meuledi evit ar bed o peus krouet, hag o peus roet deom da beur e chui. Meuledi deoc'h evit ar garantez o peus kulied dre ar bed, meuledi deoc'h evit an digemer a reet, evit a re a zo gwasket gant trubu ar vuesse.